Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. I ona...

Zavist nije samo manjak dobrote, već i suvišak nemira. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

tvoja interesovanja, što ti više gledaš nju, ona tebe gleda manje. To je plan, to je plan. A zašto krio bih

se kod mene odmah vidi, nemam čega da se stidim, kad toliko mi se svidi, neka zna i treba da zna o čemu razmišlja. Što mi srce više plane, to mi jezik više stane, takav sam, takav sam, o čemu razmišlja. Trošim noći i dane, tražeći joj mane, treba mi san, da se naspavam.

interesovanje, ne bih rekao da me gleda išta manje, no ja nju, no ja nju. Al mi se učini da kaže da ima muža, umjesto zagrlje ja ruku joj pružam kad sam glup, a kad sam glup. I sad je otišla

je ovdje meni mleko, al nek zna da ipak neko čekaj. Neko čekaj. O, o, a, a, šta mi je radi?

veštačke inteligencije, IT infrastrukture, cyber sigurnosti, upravljanja sistemima, energetike i tako dalje. Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo poziva ljubitelje književnosti na promociju knjige Neta Lasaja, autorice Leile Hadžimešić, koja će biti održana večeras u 19 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina, a psihološki horor obsesija tema je kratkih rezova. Osim toga, na Buni će večeras biti održan prvi Herc Uštipak Fest. Vjerujem, mnogo razloga da ovo prijepodne provedete uz talase Radija Bosne i Hercegovine. Sa vama su ton realizator Jasenko Bajramović, muziku bira Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo poziva ljubitelje književnosti na promociju knjige Ne talasaj autorice Lejle Hadžimešić, koja će biti održana večeras u 19 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina. Ne talasaj je zbirka kratkih priča koja kroz književni izraz donosi priče o odrastanju, porodici, ratu, migracijama, bolesti i svakodnevnim životnim izazovima. Naša gošća putem telefona je autorica knjige Lejla Hadžimešić. Dobar vam dan, dobro došli na talase Radija Bosne i Hercegovine.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
1: Ne talasaj meni često kažu posljednjih godina i nekako mi je drag i simpatičan naslov vaše knjige. Zašto baš ovakav naslov? Šta za vas tačno znači ovo ne talasaj?
2: Pa ja mislim da vi imate sreće ako vam samo posljednjih nekoliko godina govori. Ja imam osjećaj da nama to stalno govori, da nam to nekako usadi kad nas nauče da hodamo, nauči nas isto da ne talasamo. I onda se mi ostatak života borimo da se oslobodimo od tog imperativa. O čemu se radi? Znači, mene je strašno smetalo, ja se bavim temom suočavanja s prošlošću, tranzicijske faze, žrtvama rata i tako dalje. Međutim, strašno mi je smetalo zašto neko postavlja neka pravila kako da se mi sjećamo i kako da se mi suočavamo s onim što smo preživjeli. Eto, to je jedan simboličan naziv zbog toga, a i onda se širi dalje, naravno, na sve ostale životne segmente. Ne koristimo svoju kreativnost, ne ispunjavamo svoje potrebe, nego živimo po nekim tuđim pravilima, onda se čudimo što smo nešto s time odpočeli.
1: Ne talasamo, jel? Zna organizam često odgovoriti upravo zato ako se pridržavamo toga što nam savjetuju ne talasaj. Smatrate li, evo pomenuli ste suočavanje sa prošlošću, smatrate li da književnost može pomoći u suočavanju sa prošlošću? Vaša knjiga govori između ostalog o traumi, o ratu, o životu u ratu.
2: Apsolutno. Upravo sam malo prije rekla, dakle, način koji nama najviše odgovara individualno je upravo taj način koji mi treba da se suočimo s prošlošću. Pojedinačno, da bismo se onda suočavali s prošlošću kao društvo, ali prvo moramo pojedinačno svi da prođemo u prošlošću. Meni je, na primjer, književnost idealna da. Neko će naći neki drugi način da se izađe. Ali jako je važno da pogledamo unutra, introspekciju, da napravimo i da vidimo koja je naša potreba, na koji način da se mi tu.
1: Evo, kad slušam kako govorite o tome, pretpostavljam onda da su priče autobiografske.
2: Pa ja bi radije rekla da je to neka autofikcija. Uh-huh. Da, dosta toga je autobiografski, dakle, inspirisano je sve autobiografski, ali onda naravno

Bivši ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó saopštio je da se više ne namjerava baviti politikom i da će podnijeti ostavku na svoje mjesto u parlamentu. Kao razlog naveo je prestižnu ponudu za međunarodnu poziciju u jednoj od ključnih kompanija globalne ekonomije. Ovu odluku komentarisao je premijer

proške nuklearne elektrane i zastrašivanje njenog osoblja. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi pozvao je na hitnu obustavu napada na nuklearne objekte i njihovo osoblje. Strahuje se da je više od 500 ljudi, uglavnom pripadnika muslimanske manjine Rohingja, poginulo nakon što su se dva broda prevrnula kod obale Mijanmara, saopštila je Međunarodna

0: Pozicija broj 3.
1: Nakon albuma Mama i zapaženih koncertnih nastupa u Zagrebu, Laka je nedavno predstavio novi singl pod imenom Radnica, još jednu duhovitu i satiričnu pjesmu koja nosi njegov prepoznatljivi autorski pečat. Autor muzike i teksta je Elvir Laković Laka, pjesmu je snimio zajedno sa svojom sestrom Mirelom Laković Lelom. Aranžman potpisuju Laka i Matko Gaće, dok je audioprodukcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Video spot za single realizovala je produkcija Doksa, dok režiju i kameru potpisuju Zoran Kubura i Bojan Hadži Abdić. Pratite Laku i

0: zadnjih 10-15 godina, trap, hip-hop, znate na šta mislim, tako da stvarno ne bih rekao da je rijetko, ali je jako čast nam je da ima još uvijek ljudi koji žele slušati našu muziku i koji isto žele slušati muziku drugih sarajevskih bendova, jer je to, mislim, kvalitetno i donosi im užitak.
1: Naravno da želimo da dosegnemo nivo koji su oni dosegli danih 80-ih, ali isto tako nije to jedini cilj zašto mi sviramo, sviramo zato što nam se svira i zašto mi to volimo. E sad, kako se mi uklapamo u svu tu scenu, pa ja mislim da smo mi još jedan od mnogobrojnih bendova koji čine tu scenu, koja po mom mišljenju već postoji, samo fali ta veliki medijski pokretač koji će to sve da digne na neke određene razine koje je bilo 80-ih godina. I drago nam je da pored nas postoji veliki broj bendova koji su slični nama.
2: Postoje li neki bendovi iz regiona koji vas inspirišu?
3: Dakle, najviše kao inspiraciju smo koristili te neke XU bendove naše, najviše beogradska ta neka scena, taj novi val i to, kao recimo Charlotte Krobata, kasnije Katarina Velika, Haustor i Azra, ali mi smo iz svega uzeli pomalo, to jest po neki dio tog njihovog zvuka i ukombinovali ga u nešto naše i ja mislim da nam je to dobro ide, jer dugo nije niko imao ovakav ton i ovakav zvuk ko što sad mi imamo, to jest nema mlađih bendova koji rade to isto im tako da zvuče.
2: Kažete da postoji veliki broj mladih bendova, ali vam je potrebna medijska promocija i angažovanje na koncertima. Jeste li zadovoljni s tim, posebno ukoliko se osvrnemo na Zagreb ili Beograd, koji na koncerte dovode najpopularnije svjetske muzičare, što svakako ima utjecaje na mlade?
0: To što ste sada spomenuli za Zagreb, mislim da je Zagreb, ajmo reći, puno aktivniji u promovisanju mladih bendova, alternativnih bendova koji dolaze iz njihove scene, zato što prvo putem izdavačkih kuća, drugo nezavisnih medija, isto tako u Ljubljani, isto tako u Beogradu. I ovo što je Namik rekao prije par minuta, da nama fali to neko medijsko pokriće, taj neki katalizator koji će dalje promovisati našu muziku, muziku drugih bendova, poslati je to, kak se kaže, u eter, tako da se neka, neću reći slava, ali da se može postići neki taj, neki uspjeh, hajmo reći. Tako da stvarno mislim da nam treba malo više podrške, ne samo nama, mislim i drugim bendovima iz Sarajeva. I lično mislim da mi jako trebamo uzimati puno inspiracije od tih 80-ih godina i oslanjati se konstantno na tu našu školu i slaviti u stvari što je Sarajevo bilo. Ja mislim da mi trebamo raditi ka budućnosti, da to bude, pa eto, tu ću završiti još bolje nego što je bilo prije.
2: Muzika je idealan alat za ukazivanje na probleme i za pokretanje promjena u društvu. Kako konkretno na vas utiče muzika i kako ćete taj uticaj iskoristiti da mijenjate mlade?
0: Pa jeste, složio bi se s tom konstatacijom. Mislim, mi bez muzike u svakodnevnom životu više i ne možemo živjeti. Ja vjerujem da 95% i više ljudi u svakodnevnom životu ujutro, dakle kad se ustane, kad krene na posao, u školu, stavi svoju neku najdražu pjesmu na radio, na zvučnicima i sluša, jel te? Tako da ja bih rekao da muzika utječe na nas na taj način što emocionalno, dakle psihički, a i fizički. Ako smo sretni, slušat ćemo sretnu muziku, ako smo tužni, naravno, tužnu muziku, tako za svaku emociju. Tako da muzika također, ovo što ste rekli, definiše naše društvo na taj način, jer bitno imati tu neku raznovrsnost, da svako sluša šta mu se sviđa i ako je on sretan, onda je to jedino što je bitno.
4: Muzika kao bunt, po mom mišljenju, najbolji način, zato što treba svako da nađe nešto svoje što njega raduje, za čime posebna osoba traga, i dok oni to ne nađu, ne može niko reći šta ćeš ti voliti za tebe. Tako da, po mom mišljenju, mislim da je muzika najbolji nadaleko izvor toga i način da se to izrazi.
1: Ja mislim da je jedan od osnovnih ciljeva muzike da pokaže svijet oko sebe neki novi put snalaženja. I ja mislim da je muzika današnjice izgubila tu čar da nađe neki novi put, da pomogne da se tragedije koje se dešavaju u svijetu ne dešavaju. I mi se trudimo da, poredno što i kritikujemo društvo i taj tinejdžerski bunt koristimo, trudimo se također da pokažemo ljudima koji slušaju našu muziku neki put koji nije tako

0: kada ima neku zanimaciju, kao što je nama recimo ovaj band.
1: Moja poruka bila da je sreća vani, da se treba izaći, potražiti ju i da svako zaslužuje sreću, svako zaslužuje neki svoj smisao, zadatak i put, te da svako treba da ima unikatnu priču koju on može ispričati kada nekoga novog upozna, na primjer, i tako.
2: Ja bih samo još rekao da je bitno da se družimo, da budemo s ljudima, da se ne zatvaramo u sebe, da na taj način nećemo pronaći nikakvu sreću na internetu ili šta god mi sami sa sobom radili. Neophodno nam je da se družimo s drugim ljudima i da nađemo neki hobi koji s njima možemo podijeliti, kao što to mi radimo, i to nam iskreno donosi sreću. Jako smo zadovoljni za to što radimo, što smo uspjeli, i mislim da bi svako mogao naći nešto slično i da se on nečim zaokupira, jer ako to ne uspije, ako se ne pronađe na taj način, to može biti jako opasno i na taj način se pada u dosta nekih loših stvari, u depresiju i sve to. Najbitnije je da se čovjek pronađe i da pronađe ljude s kojima će to podijeliti.
3: Da ne duljim dalje, zato što je Zaha u suštini rekao sve što sam ja htio reći. Dakle, bitno je ostati motivisan, dostojanstven i bitno je imati neki cilj u životu. Dakle, za mlade da to ne bude samo doći kući iz škole, koristiti telefon, nego zapravo uraditi nešto što će doprinijeti tvojoj zajednici, grupi ljudi s kojima si, porodica, a najprije sebi, zato što je zadovoljavanje svojih potreba najbitnije, a onda idu ostali. Tako da finalno bih rekao da samo treba težiti ka boljim uspjesima i treba raditi na sebi kako bi se na kraju to sve realiziralo.
4: Moj zaključak, moja pouka od ovoga bi bila da trebamo ipak biti hrabri i stavljati se u te situacije, jer ovo se ništa ne bi desilo da smo samo rekli, a svakako ćemo se izblamirati, svakako ovo nećemo znati, ovo ono. Ne bi ništa bilo, ne bismo ni probali, ne bismo u stvari uspjeli. Meni je ovo uspjeh sada što imamo, što smo uopšte se realizovali i izbacili jednu pjesmu. Treba biti tu hrabar, da kažemo, i mora svako biti voljan da pretrpi puno, da uradi puno za svoju strast, za svoj hobi, jer tako se jedino mogu postići neki rezultati. I samo se tako može izaći iz te, da kažemo, zone komfora i mogu se tamo tako realizirati snovi.
5: Dakle, bez ičije podrške se može sve to uspjeti, samo treba se potruditi, treba se, dakle, dosta toga žrtvovati da bi se uspjelo, jer ne može sve preko noći i treba se uložiti dosta sebe i dosta svog vremena. I ako je to nešto što vi ne volite ili ne uživate u tome, to sigurno neće uspjeti, zato što svako je u nečemu dobar i svako treba da nađe nešto to svoje i da u tome istraje.
6: Poštovani slušatelji, gosti emisije bili su članovi sarajevske grupe Bez, gimnazijalci Zaharije, Ahmed, Namik, Adnan, Azer i Alden. Hvala vam na pažnji i budite s nama za 7 dana.

0: govorni svi iz istog razloga.
1: Ne odgovara našim političkim faktorima koji su na vlasti, pa ni ovim u opoziciji, bilo kakav evropski put, jer to opet znači stvaranje ove države državom u kojoj institucije moraju funkcionirati. To znači odgovornost. To niko ne želi.
0: Posla je tako na pretek, za razliku od političke volje i vremena da se sve završi. Kada se tome doda avgustovski kolektivni godišnji odmor institucija vlasti i predstojeći opšti izbori,

Vraćamo se ritmu sporta BK Radija 1. Aktivno pratimo zbivanja na utakmici u Turku. Dakle, prvo pretkolo, uzvratni meč Inter Sarajevo, za sada bez pogodaka 0:0. Zašto je to tako? Najzaslužniji golman Ivan Banić, koji je prije par trenutaka spasio vlastitu mrežu, ali i Maruđu, koji je izgubio jednu loptu u onoj nezgodnoj zoni nekih 25 metara, otvorio se prostor Fincima, samo dobrom intervencijom Banića zaustavljen je šut prema golu Sarajeva, ostalo je 0:0. Taman u trenucima kada je Bordo tim uspio na neki način nametnuti svoj ritam, a vidi se zaista da je pristup mnogo ozbiljniji nego u onoj prvoj utakmici na početku, kada je u ranoj fazi Inter došao do vođstva. Sarajevo je u ovom intervalu od 10. do 14. minute imalo još dva pokušaja prema golu Finaca, onaj izrazito dobar u 10. minuti nakon solo prodora. Adem Ljajić je šutirao u donji desni ugao, odbranio je golman domaćeg sastava, nakon svega samo korner za Sarajevo, a 4 minuta kasnije i Kuprešak je iz jedne izgledne situacije loše šutirao, otvorio mu se prostor po sredini nekih 20 metara, međutim jedna lopta koja je trebala biti suhi list ili nešto slično, završila je visoko iznad prečke gola Intera, tako da je ta šansa otišla u nepovrat, a onda praktično u narednom napadu već opisana greška Maruđe i dobra intervencija Ivana Banića, još jednom ću podcrtati, najzaslužnijeg, što je još uvijek na semaforu, rezultat 0:0. U terminu od 17 sati igraju se još tri utakmice. Astana Dinamo Tirana nema pogodaka u 19. minuti, rezultat je 0:0, baš kao i u Turku, dok meč između kazahstanskog Semeja i armenskog Alaškerta već ponudio dva pogotka. Rezultat ove utakmice je trenutno neriješen 1:1. Interesantno je to da je istim rezultatom okončan njihov prvi okršaj u Armeniji. Ovoga puta gost su poveli sa 1:0. Kazahstanski sastav izjednačio u 14. na 1:1. Dakle, Semej Alaškert trenutno je 1:1. Na utakmici u Turku bližimo se 20. minuti. Inter Sarajevo i dalje nerješeno 0:0.

su krali malo više, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 bijesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Da, Ritam Sporta, BH Radija 1, već o pola sata igre na stadionu Milsamija u blizini Kišinjeva. Nema pogodaka, Milsami beleže 0-0, inače jedna obostrano loša utakmica. Za sada niti jedan od timova nije se uspio nametnuti na samom početku, jedan jedini šut prema golu igrača Veleža, domaćini se još nisu okušali u tom smislu, jedan korner za pola sata i to je sve u jednoj na trenutke i gruboj igri, posebno od strane domaće ekipe Milsamija. Milsami Velež bez pogodaka 0-0. U ovim trenucima lopta nešto više na polovini domaćeg sastava, kao da Velež ovdje nastoji nametnuti neki svoj stil, svoj ritam.

neki komad zemlje, da se pokopa jedan narod bez domovine. Davno pisano, ali ništa se promijenilo nije, to je najgore. Mora se doći do lica tih ljudi tamo koji su izvan života, izvan smrti, izvan boli. Ja sam pisao puno sad o Palestini. Evo reći ću i ovaj sonet, on je posvećen i Palestini, i Gazi, i Bosni. Zove se Srce je sveta zemlja. Jeruzalem nije u Jeruzalemu. Jeruzalem je u mojemu srcu. U mojemu srcu David i Salomon ne progone Isusa i Muhameda. Moje je srce sveta zemlja. U njemu je svet bilo čiji život. Samo ti pjevaj pjesniče, tko te čuje. Tvoje je srce loša poezija, pucat ćemo ti u srce, govori mi progonitelj. Pucat će te u svjetlo. Moje srce nije samo u meni. Moje srce u milijunima poubijanih, u milijunima prognanih, dostojnim svojega srca. Ne možete nas tek tako očistiti sa zemlje. Za razliku od vaših nesigurnih država koje silom stvarate, moje je srce sigurna domovina svima kojima je ljudski život jedina vjera i nacija.

Slušali ste poeziju Enesa Kiševića. Majstor tona Đanita Fakić. Pripremila Merima Kurtović-Pašalić. Urednica dokumentarno-dramskog programa Sanija Saljihi. Produkcija Radio Televizija Bosne i Hercegovine 2025. godine.

0: donacije, ljudi koji su spremni pomoći da životinje imaju siguran prostor, hranu i njegu. Uz to, vrt je povezan i sa volontiranjem, a u pojedinim medijskim pričama koje sam mogla da pronađem, pominje se i terapijsko jahanje za djecu s poteškoćama u razvoju, o čemu ćemo naravno pričati naknadno. Danas razgovaramo o tome kako izgleda voditi ovako mjesto, koliko je teško zapravo svakog dana brinuti o tolikom broju životinja. Što znači kada se nečija životna priča pretvori u utočište za druge i zašto su humanost, odgovornost i upornost možda najvažniji dijelovi ove priče. S nama je danas vlasnik Zoo Bambija u Hrasnici, Melvis Lokvančić. Melvise, dobrodošao u Chill Zone.
1: Bolje vas našao, hvala vam na pozivu. Evo iskreno čast mi je što sam danas tu, što imam priliku da s vama govorim. Potrudit ću da svim našim slušateljima na neki način približim sve ono kroz što ja prolazim. Razne tegobe, a i lijepe stvari koje su sasvim dio svakog posla, pa tako i ovoga mog. Kažem da je dosta fizički sve to naporno, mada ne postoji ni jedan drugi posao na svijetu koji bi ja trenutno mogao da obavljam osim toga. Iako sve to iziskuje dosta slobodnog vremena, kojeg u principu i nemam, evo danas i ovo gostovanje kod vas mi je bilo već unaprijed nekoliko dana planirano, ekipa volontera je ostala da brine o životinjama, dok sam ja tu određeni period. Koliko god to fizički naporno bilo, ja kažem da sam sretni dosta nego ova ekipa koja radi u centru grada, koja u žiži javnosti, koja je, se kaže, sa betona. Imam taj dio koji sam proveo sa životinjama već od 5. godina i kažem da me to puno promijenilo i kao osobu i kao čovjeka i vidio sam stvari koliko su životinje bolje nego mi ljudi. Tako da kažem da ja sam u početku moj plan je bio da liječim ljude, da se bavim, dakle, tim poslom. Ja sam inače završio medicinsku školu, moj plan je bio odlazak u Njemačku da pomažem ljudima. Jedan period sam i radio, dakle, taj posao kod nas ovdje u Sarajevu, međutim shvatio sam da je životinja puno više zahvalna kad joj učinimo bilo koju uslugu za razliku od ljudi. I tako da sam se odlučio, prije svega i na ulazu u moj zoo stoji da životinje volimo, ljude podnosimo. Naravno da ne shvati niko pogrešno, volim ja i ljude i drago mi je kada su tu. Samo jednostavno ne krijem svoju simpatiju prema životinjama i smatram da...
0: Koja je mnogo veća nego prema ljudima.
1: Tako, ja znam kada ujutro ja dođem u zoo i kad vidim da mi se kenguri i majmuni da mi se obraduju, znam da mi se raduju. A već kad se ljudi raduju, kad te grlije, tad ipak ne znaš šta ti misli.

svi negdje putuju na neko lipše misto. I ja bi negdje iša isto. Hoću na Tajland, na Pippi Island. Po Bangla Road vozi me rikšom. Gasi Wi-Fi, dodaj mi Mai Tai. Hello lady, lady boy, bye bye. Tai, tai, tai funk, tai food, tai chi. Sve što ima taj, je taj je način.

pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. 1 za 7.